rapid nok. Det kunne så godt se. Hold med en af alle lange javut. En uk tjør med. Vi var lærer jo lige javut. Anna og rejtuk. Vi var lærer jo lige de logo. En uk tjør med. Du sagt så var en alle lange jok. Ammalo. Hold med pigge jak sugo. Avatak kut. Katimania gose halik mata. Manna og jok. Daunani mantriya med.

0: തന്നെ പിള്ളേരോ അത്തമ്മേ വെക്കും തേമലിക്കോ ഉള്ളുമേ തകട്ടക ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടും മറ്റേ ഞാക്കന്ന മറ്റേ തേങ്ങോട്ടിലോ തുക്കിലൊക്കെ ഞാക്കി തേമല ആളുച്ചത് ഹനുല്ലോരങ്ങില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഹനു നിത്യത്തു ഹത്താളോക്ഷത്തിൽ തേമത്തേക്ക് കൊട്ടു അപ്പുട്ടിയ ഉച്ചത്തിൽ ഹത്തശ്മി അപ്പുഷ്യത്തിൽ ഹത്തൂകുള്ള തേമത്തുഷ്ടല്ലോ ഇതിലുള്ളിയൊക്കെ നിറയാലോ ഉള്ളതിക്കും ഇല്ലുഷനുട്ടിക്കിട്ടുള്ള മറ്റുമ്യാളി പാമി ഉമ്മ ഓഹലോട്ട്
1: Kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer, kan ni måla om ni som har personer

Karunin, nu vil jeg gøre nærto, og nu ringer 15, i læsning af 4. Kimmer, og nu vil jeg gøre nærto, og nu ringer 15, i læsning af 3. King 8, og nu...